Arratsalde on danoi, txapa irratiko sintonia sare sintonizatzen, baga la redundantzia, 87.ei FM-ean, edo internet bidez, www.txapairratia.org. Eta astelenero bezala ordu hontan, azten da House of Beats, bueno, joazan aztian jai hartu ginoan hemen bergareko jaixak zielako, baina bestela hemen gare al pie del cañón, esaten dana, gaur laurehun da hirurogeita bat garren programia. Eta inoz ez bagaitu zuen zuen, ba, urrengo ordu betian musika elektronikoa izango da nagusi, bere zentzu zabalenian, mix formatuan hitz barik eta entzungo zuen musikia fresko-freskoa da, ondio kaletatu gabeko musika izango da kurrengo egun eta aztietan ikusko da berrisa. Eta ja, zingo gata gaurko irratza joan, Laura Mix, Kerik de Muro, Switzon Clank, Buo eta Bella, Leonard, Mas Density Human, Bijuns, Garza, Earth Tones, Nicodemo, Partly Essential, Tush, Efrek, DGTI, Ilian Fields, Koloa eta Abadirren urrengo lan berrixak entzungo hau. Aurrera, espero zuen gustuko izatea.

gero jakitzien baldin mozu esen txuten gonzaten, ba, gure sarietan edo txapairatiko web horrexan zartu, eta bertan eukiko zu tracklista

Eta hau izan da guztia gorkoz, espero gustokoa izan dala. Eta guretzat, placer utxa, betiko moduan, txapairatiko sintonien zatia, 87.gei FM, internet direz www.txapairatia.org, arroz esaria mebagare, eta bertako errati batzu epe botatzen gaituztela uste dut. Ba hori, eskerrik asko arregotarren, eta urrengo zaila arte ja, temporako, temporaldiko azkenetarikuak izango direla. Zehazkar pasatzen den denbora. Agur!

horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errenta aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea sonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.

0: Opa, opa, Lubaki agendaren tartea entzuten zauzie. Lubaki agenda Bilboko eta Bilboaldeko mugimendu autogestionatuen agenda da. Kuña honetan, deialdi batzuk azpimarratuko dugu, baina agenda osoa kontsultatzeko web orrian saltu alzarie, lubakiagenda.net. Bertan, asteenetako deialdi guztiak dauz, eta baita datozen asteetakoak. Oraingoan, ekainaren lautik eta amarrera bitarteko deialdien errepaso egingo dugu. Udan sartzen ari gara, eta ja, bero honekin, gauza asko topatuko dugu. Asteburu honetan mugida pilo dauz. Adibidez, Sastrakaren urteurrena, Larrabasterrako auzo etxearen urteurrena, edo Gimnasio Herrikoien arteko topaketak Karmelan. Igual, zeuser nabarmentzekotan, Berangon ongietorri bat antolatzeagatik 16 pertsonen kontrako epaiketa hasiko dala, eta ekainan zehar, epaiketa egiten diren egunetan, ba, mobilizazioak egongo direla. Hoietako lehenengo mobilizazioa, datorren astelenean, Arrastiko 8etan, Berangoko gudarien plazan egingo den kontzentrazioa. Urbitu gaitezen danok, elkartasuna ez delako delitua. Así que hori, guazen zentratzera. Hemen doa, aste honetako agenda, ekainaren lautik eta amarrera doana.
1: Hasi da errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu ekainaren 30ra arte Bilboko Bakearen etzean, Fika kalean Bilbon. Sartu zaitezte eragozpenfiskala.org eragozpenfiskala.org webunean info osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko.
0: Eguena lau. Arrastiko 6:30etan, Uribarriko 6. gaztegunaren inguruko lehenengo ideiak botatzeko asamblea da eskoletako kanpan, Uribarren. Arrastiko 7:00etan, Deiadarra liburuaren aurkezpena Zirika herrigunean, Bilbon. Ordu berean, Arrastiko 7:00etan, La función social del arte liburua komentatuko da irakurleen txokoan, Txarraska gaztetxean, Basaurin. Eta Arrastiko 8:00etan, Sastrakako 6. urtearenaren baitan, Biterdi eta Lukiek taldeen kontzertuak, esan bezala Sastrakan, Portugaleten.
1: Barikoa 5. Gaur lurraren nazioarteko eguna ospatzen da eta horren arira bi deialdiak izango ditugu. Lehena, Arrastiko 4:30etan, Ibarriko Landako eta Deustuko parke eta lorategietako ibilbide ekologikoa sarrikotik. Eta bestea, Arnasa Lantzartentzat. Hori izango da Lantzarten, Berangon, eta bostetan hasiko da, babestu landare bat ekimenarekin, 5:30etan txalaparta ikuskizunarekin, 6:00etan merienda osasuntzua, 7:00etan guabizabi natur joko tailerra, eta Arnasa Lantzartentzat ekimena amaitzeko, 8:00etan joga, esan bezala, Lantzarten landan, Berangon. Arrastiko 6:00etan, Bilboko feministen zareko asamblada La Bolsan, Bilbon. Ordu berean, Arrastiko 6:00etan, norbait hilda hemen fanzinaren aurkezpena Bilbiko kultur etzean. Izango ditugu aurkezpen honetan, Funeral de Caballo eta Rock y Violencia, musika edo pintzalak edo kontzertuak ez dakizan erbitan. Bueno, 6:30etan, Turismo S.A. espolio baten kronika, fritur antituristikoa, San Nicolás metro irteratik, Bilbon. San Francisco udaltegian, gazte langileok sozialismora batu. 7:00etan egungo testu ingurua aztergai ofentziba imperialista eta gerra itzaldia, eta horren ostean, ase selekta pintzada. Arrastiko 7:00etan, sexu lana da Working Girls proiektzioa Arroka Herri Tailerrean, Bilbin. Ordu berean, 7:00etan, Fidel Castro Trintxera Ideas, selección de discursos originales, liburu aurkezpena, Zirika Herrigunean, Bilbon. 7 terdietan Zirika herrigunean ere Euskal Herriko torturatuen sarea zalantzak argitu, karpetak banatu eta jaso laguntza eskaini infogunea. Zastraka zigarren urturnan barne, 7:30 lanzamiento antzerki eta horren ostean 9:30 Koldo Gezurada eta Maite Sarasolekin bertso afaria. Eta barikoa amaitzeko, gimnazio herrikoien arteko 6. arte martzialen topaketa hasiko da, Karmelan 8:00, ongi etorria eta pote bideoa.
0: Zapatua 6. Gaur, gimnazio herrikoien arteko 6. arte martzialen topaketaren egun potente edukiko dugu, eta goizeko 9:00, gosaria eta izaketa egingo da, gero 10:00 eta 16:00 ongi etorria egongo da, 10:30 gimnazio herrikoien arteko olimpiada kasiko dira. Ordu 2:30 herribazkerirako geldituko dira, 3:00 araudiaren azalpenak entzun ahalko ditugu, eta 4:00 kirol erakustaldia egongo da. 6:00 eta 4:00 atsedenaldia egongo da, eta 6:30 jarraituko du kirol erakustaldiak. Eta ja, 8:00-9:00 laurden gutxiagotan, zosketan, eta dana jasotzeko tarte egiko dugu. Hori, Karmelan izango da, Bilbon. Egun honetan, bebai, zapatuan, 8. irrati libren arteko kateatze antifasista egongo da. Hau, irratian izango da, gure kasuan, Irola Irratian, edo irolairratia.org-en, edo bestela, 107.5 FM-an, engantzatuta, horre ukiko ditugu, irrati libre pila bat, euren programak emititzen. Zegeiago, zapatu honetan, Larrabasterreko auzoetxearen 3. urte horrena egongo da. Urgitxieta plazan hasiko da 11:00, artisau papeltailerrarekin eta gero 12:00 azoka musikatuarekin. Eta handik, auzo etxera joango gara. 3:00 baskaria egongo delako, 10:00 berbaserka jolastuko delako, 6:00 ekitaldia egongo da, 7:00 taldeen maratoia, eta ja, egunari amaiera emateko, 9:00 lokers eta mountain bike taldeen kontzertuak. Esan bezala, hasiera Urgitxieta plazan izango da, eta amaiera hausetxean, hau dena, ba, Larrabasterran nola ez. Egun honetan gainera, senyora finala egongo da. 12:30 bertxokarre poteoan, 14:30 baskaria, eta baskalostean, pues, bingoa jolastuko dugu. Arrastiko 6:00 finala izango da, eta 10:00 zatekeen erromeria den kontzertua, eta DJ Txillardegi egongo da. Hauze, danontzat kastetxean izango da, Plentzian. Zapatu honetan, gainera, Sastrakako 6. urtorrenarekin jarraitzen dugu. Goizeko 12:30 Bermud Session eukiko dugu, eta gero horrekin batera, ordu batean, bolo eta igel txapelketa egongo da. 3:00 baskaria egongo da, eta 4:30 baskaloste musikatua, pirata Iris Folk eta Guasolo Nuz Fusion taldeekin. 6:30 Disorders hiposerekin batera, Drum and Bass tailerra egongo da, eta 9:30 aurrera, kontzertuak ikuko ditugu, Zespidez eta Kinky Boys taldeekin, eta gero DJ Txerritarekin. Zapatoarekin jarraituz, topaketa antikoloniala eta antiespezista egingo da. Ekitaldi solidario izango da, Baladi Palestine Animal Rescue-rekin. Eguardiko ordubietan baskari vegano egongo da, eta gero 4:00 proiektzio txikiak eta mai ingurua, Racismo y Especismo, una perspectiva de colonial, eta Vegans for Palestine mai inguruak. Eta aliberean 4:00 jarduera paralelo egongo da, Animales y Emociones izeneko tailerra. 5:00 topaketak amaitzeko, Conociendo Libros sobre Anticolonialismo y Antiespecismo egongo da. Hau, Zarraska gaztetxean izango da, Basaurin. Eta, txarraskatik alde egin gabe, Arrastiko 7:00-8:00, Casa Rural Imaginaria inventa antzerke experimentala ere egongo da. 8:30-10:30 gainera, disziplina arteko jama egongo da, Txarraska gaztetxean, esan bezala, Basaurin. Eta zapatua borobiltzeko, Arrastiko 7:00, Proyección Maldita, El Cine es Nuestro, bigarren edizioa egongo da. Hau, 20 herrialdeetan zehar, aldi berean egiten den film labur independienteen proiektzioen festival bat izaten da. 500 artista baino gehiago lankidetzan mundu osoan zehar. barra irekita egongo da, eta pintxoak ere izango ditu jateko. Hau, Lakelo gaztetxean izango da, Santurtzin.
1: Domeka zazpi. Goizeko meketan, Uribarriko landare ruderali bilbidea, iluna bar, Uribarrin. Ordu berean, goizeko hamaiketan, Truke Azoka Solidarioa izango dugu portuko merkatuan, eta gogoratu, ordu lasaia hamabietatik ordu batera izango dela. Gimnazio herrikoien arteko seigarren arte martxalen topaketaren azken eguna ospatuko da Karmelan. Hamaika laurdenetan el deporte obrero vasco y castellano ante la Olimpiada de 1966. Utopía del pasado, posibilidad del presente. Itzaldia, ordu batean agurra, bazkaria eta dena jasotzea. Eta bebai jarraituko dugu sastrakaren zeigarren urturrenarekin. Eguerdiko amabi terdietan, forja taierra, ordu bat terdietan sosketa. Sosketaren ostean, herriak ez du bazkalduko barrikarra eta ziega taldekin kontzertua. Eta listo, amaitu daia domeka, venga.
0: Astelena sortzi. Arrastiko zeiter dietan idazketa tailerra xake espazioan, Bilbo Zaharrean. Eta arrastiko sortziretan, Berangoko auzipetuekin elkartasuna adirazteko kontzentrazioan, Udarien plazan, Berangoan.
1: Martitzena bederatzi. Arrastiko zeiter dietan, urteko formakuntzak Arizgoiti plazan bazauri. Iabete honetan, zuloan gero eta barruagoa zertan ari gara Europako krisia aipatzen dugunean, ba esan bezala, Arizgoiti plazan, Basaurin. Ebazten amar! Arrastiko zazpietan, mundu guztiak liburu orkestena Zirika errigunean Bilbon.
0: Ederto, ba hau izan da, azte honetako lubaki agenda, ekainaren lautik eta amarrera bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu agenda osoa web horrian topatuko dozuela, lubakiagenda.net, gainera web horrian deialdi berriak publikatzeko aukera dauela, beraz deialdiren bat faltan somatzen badozu, animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero, agendaren PDF bertsioa eguneratu egiten dugu, hasi hori deskargatzeko aukera daukazue, gero inprimatu eta kaleetan itxasteko. Eta maitzeko, gogoratu Lubaki Agendak Telegram kanala ere badaukala.
1: Lubaki Azpimarra Agenda.
0: Animatu bertan arpidetzera, agenda bera eta kuña hau ere bertan jasotzeko, eta baita azken orduko mezu, edo horrak, bertan ikusi ahal izateko. Bien bitartean, zaindu zaitezte, alkar zaindu, kaleetan ikusiko dugu alkar, eta ondo bizi.

lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua. Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zareten guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskera zengo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausnarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen ez dela ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulertu dugu zein den udal gobernuaren jarrera eta jokatzeko modua. Proiektua martxan dago eta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera jarraituko du. Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onartezina iruditzen zaigu espazio hau utzik dagoen lekua bezala aurkeztea. Merkatuak 11 urte daramatza bizirik, kulturaz, jardueraz, harremanez eta herri ekimenaz beteta. Merkatua ez da abandonatutako eraikin bat, egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta. Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urtez urte, gero eta jende gehiagok erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da, eta gaur egun 100 jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umeentzako ekintzak, kirol jarduerak, kontzertuak, topaketak eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein auzokidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatuan. Merkatua sustengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen inplikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeaketa eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontrakologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urte eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak ez dira ekitaldi isolatuak. Eguneroko erabilera komunitarioa dute eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu ahal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarria izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra hain zuzen ere, sarbide errestean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauza kantolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimen txiki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, batera zina iruditzen zaigu, udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago, Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeaketa batek, herriaren interesen gainetik bestelako interesak lehenetziko lituzke. Horren guztiaren aurrean, gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan, bereziki larria iruditu zaigun gertakabiri batera aipatu nahi dugu. Urte hurrenaren ospakizunean, presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan, erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten, polizia, merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen arira salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko, argi esan nahi dugu. Merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea, eta badu herri babez zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikin utz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da. Pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du. Herritik sortua delako eta herriarena delako. Gora merkatua!
1: Gora!

0: Ei, enteratu zara? Dede banaketak lokal ezalatzen da. Bilbiragoaz.
1: Hogeita hamazazpi urtez, Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
0: Hau ez zaigu merkatera. Beraz, zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, ddebanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!

Irola Irratiak, Bilboko Irrati Libreak, bat egiten du objezio fiskalaren kanpainarekin. Estatuarekin ekonomikoki kolaboratzeari uko egiten diogu. Bidegabeak eta kaltegarriak iruditzen zaizkigun diru partiden finantziazioarekin kolaboratzeari uko egiten diogulako. Animatu nahi zaitugu zergek gastu militarra ordaintzen laguntzen ez dutela ikusaraztea. Praktika ezazu desobedientzia zibil aktibo eta baketsua. Informatu eragozpenfiskala.org webgunean.

0: Ongietorri, BDT-en turrera. Fanzinekin hasiko dugu. Fanzine, genero ezberdinekoak dauzkagu. Politiko, musiko, veganismo, genero, eta askoz gauza gehiago. Fanzineak eta gero ikusi dezakegu liburu batzuk. Lehenengo apalategian dauzkagu arteko liburuak esan dezakegu. Musika, miki eta antzerkia eta poesia. Liburuari beste leku batzuetara jutea gustatzen bazaio, eleberriak dauzkagu, bai? Feminismoa, generoa eta LGTBIQ+, eta lana eta ekonomia. Gai politikoetan sartzen bagara, anarkismoa, ekonomia eta antiautoritarismoari buruzko liburuak hemen daude, erresistentziakoak eta marxismoa eta sozialismoari buruz. Hasierazoak eta Euskal Herriko historia eta munduko historia izan. Arrazakiriko Joa Palategi, drogak eta hertzel eta biza kontrola. Eta azkenengo hiru honetan fiskat pupurri aurkitu dezakegu. Hemen antimilitarismo, globalizazioa, internazionalismo, komunikazioa, antiespezismo, soziologia eta gizartea, ekologismo, gentrifikazioa, entzaio filosofikoak, eta eskeskatu euskal literatura daukagu. Hemen eta hemen eta hemen daukagu euskarazko liburuak 3 eurotan. Apalategi hauetan aurkitu ditzakegu BDT-ko edizioak eta BDT-an bentako liburuak. Zertan zauzitza duten, torri?
1: Eguenean, gabeko, amarretan, alerta gorria. Errepikapena, Zapatuan goizeko 6:00 eta Domekan eguerdiko 14:00. Podcast autogestionatu bat, Irola Irratian.

Haupa, hemen Gorka puntutako mataldeko gitarrista, eta gure azken diskoa aurkezten ibilita gero, ez gara modernoak, hemen daukazue gure azken singela,

kontsumismo, erabilita bota, jabetzaren irrika, portararen arazoa, ez daukasun diroa gazta, kontsumo gizartea, desioak, beharrak bihurtu, ospe soziala, armairu beteak, bidaiak, kotxeak, ateak, kreditu txartelak, mekanika, ditu mekanika, kontsumo konkultsiboa, atxekabe pertsona garen aliatu gizartez amaztuna.

0: solamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Mila bederatzireun laro geitabiko maiatzaren hogeita maika, Espainiar Estatua, Naton zartu zen. Mila bederatzireun eta laro geitabiko maiatzaren hogeita maikan, Estatu Espainiarra Aliantza Atlantikoan zartu zen, Naton. Artean, Leopoldo Calvo Sotelo zen Estatu Espainiarreko gobernu buru. Zortzi jabete lehenago Tejeroren Guardia Zibilen kainopetan egondako diputatu berberek hartu zuten Naton sartzeko erabakia. Frankoren diktadura amaieraraino gabestu eta transizioa gainikusi zuten Estatu Batuek, Estatu kolpe hura zeharka babesten zutela bazekiten diputatu horietan. Bazekiten, AEB-en estatu idazkari zen Alexander Hegek onakoa esan zuela beraien baiketaren arira. Egoera hurbiletik jarraitzen ari gara. Espainiaren barne afera da. Goizegi da adierazpenik egiteko. Parlamentuko bozketa horretan, Espainiar Estatua Naton sartzearen kontrako kanpaina egin zuen PSOE. Baina alderdien eta Tejeroren golpean parte hartu zuen ejertzitoaren parte baten arteko itunen ondorioz, 1982ko urriaren 28an PSOE boterera heldu baino lehen izan zen. Naton mantentzearen inguruko erreferenduma egitea izan zen PSOEren hauteskunde kanpainaren puntuetako bat, baina Natoren aurkako mugimenduaren presioen eraginez PSOEk erreferenduma deitzeko beharrean ikusi zuen bere burua. 1986ko martxoaren 12an egin zen. Gobernura eltzearekin batera eta Felipe González presidente izanik, PSOEk jarrera aldatu zuen. Estatu Espainiarra Naton mantentzearen alde agertu zen. Iritzi aldaketa hori erabat lotuta zegoen. Batetik, Alemaniako sozialdemokraziak emandako laguntza materialarekin, ekonomikoarekin. Eta bestetik, 1981ko otsailaren 23ko estatu kolpearen aurretik eta kolpea bitartean egindako itunekin. Erreferendumean ezezkoa honeko lekuetan gailendu zen: Kanariak uharteetan, Katalunian

0: 1989 urtetik musika, liburu eta material politikoan hitza publikatzen eta zabaltzen egon gara. Orain, ia 40 urte eta gero, lokal propioa behar eta merezi genuela erabaki dugu.
1: Lokal erostea garaiztea dela zaigu, beraz, zure laguntza behar dugu. Hori dela eta, gaur, martxoak 18, DET berria eraikitzeko diru bilketa martxan jartzen dugu.
2: Sartu gure webgunean informazio gehiago lortzeko.
1: Denon artean, DET berria!

0: Kontsumismoa.
1: Inkomunikazioa.
2: Konformismoa.
0: Aldezarreko gazteok, egoeranen aurrean,
1: gure bizialde eredu alternatiboa eta bizi eredu askatzailea eraiki nahi dugu.
2: Bilboko aldezarreko gazteok, eremu libre eta autogestionatuak behar ditugu.
0: Urrengo deltokia,
3: gaztetxea!

0: Astearte honetan, elkarte feministak, kolektibo sozialak, pentsiodunen elkarteak eta ezkerraldeko erakunde sindikalek ezkerraldea martxa aurkeztu dute Barakaldon. Manifestazioa ekainaren 13an, larunbata, eguerdiko 12etan, Santurtziko udaletxetik Sestaoko kasko plazaraino da. Ezkerraldeko Santurtzi, Portugalete eta Sestao herriak zeharkatzeko. Mobilizazio honen bidez salatu nahi dituzte gastu militarra, bizitzaren garestitasuna eta ezkerraldeko 100 familien hilaren amaierara iristeko zailtasunak. Pobreziaren feminizazioa, prekaritate egoerak areagotzea, etxe bizitza duin bat eskuratzeko ezintasuna eta etxegabetzeak gehitzea ezkerraldean.
1: Irola Irratiak, Bilboko Irrati Libreak, bat egiten du objezio fiskalaren kanpainarekin. Estatuarekin ekonomikoki kolaboratzeari uko egiten diogu, bidegabeak eta kaltegarriak iruditzen zaizkigun diru partiden finantziazioarekin kolaboratzeari uko egiten diogulako. Animatu nahi zaitugu zergek gastu militarra ordaintzen laguntzen ez dutela ikusaraztea. Praktika ezazu desobedientzia zibil aktibo eta baketsua. Informatu eragozpenfiskala.org webgunean.

0: Aupa, aupa, Lubaki agendaren tartea entzuten zauzie. Lubaki agenda Bilboko eta Bilboaldeko mugimendu autogestionatuen agenda da. Kuña honetan, deialdi batzuk azpimarratuko dugu, baina agenda osoa kontsultatzeko web orrian saltu alzarie, lubakiagenda.net. Bertan, asteenetako deialdi guztiak dauz, eta baita datozen asteetakoak. Oraingoan, ekainaren lautik eta amarrera bitarteko deialdien errepaso egingo dugu. Udan sartzen ari gara, eta ja, bero honekin, gauza asko topatuko dugu. Asteburu honetan mobida pilo dauz. Adibidez, Sastrakaren urteurrena, Larrabasterrako auzo etxearen urteurrena, edo Gimnasio Herrikoien arteko topaketak Karmelan. Igual, zeuser nabarmentzekotan, Berangon ongietorri bat antolatzeagatik 16 pertsonen kontrako epaiketa hasiko dala, eta ekainan zehar, epaiketa egiten diren egunetan, ba, mobilizazioak egongo direla. Hoietako lehenengo mobilizazioa, datorren astelenean, Arrastiko 8etan, Berangoko gudarien plazan egingo den kontzentrazioa. Urbitu gaitezen danok, elkartasuna ez delako delitua. Así que hori, guazen zentratzera. Hemen doa, aste honetako agenda, ekainaren lautik eta amarrera doana.
1: Hasi da errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu ekainaren 30ra arte Bilboko Bakearen etzean, Fika kalean Bilbon. Sartu zaitezte eragozpenfiskala.org eragozpenfiskala.org webunean info osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko.
0: Eguena lau. Arrastiko 6:30etan, Uribarriko 6. gaztegunaren inguruko lehenengo ideiak botatzeko asamblea da eskoletako kanpan, Uribarren. Arrastiko 7:00etan, Deiadarra liburuaren aurkezpena Zirika herrigunean, Bilbon. Ordu berean, Arrastiko 7:00etan, La función social del arte liburua komentatuko da irakurleen txokoan, Txarraska gaztetxean, Basaurin. Eta Arrastiko 8:00etan, Sastrakako 6. urtearenaren baitan, Biterdi eta Lukiek taldeen kontzertuak, esan bezala Sastrakan, Portugaleten.
1: Barikoa bost. Gaur lurraren nazioarteko eguna ospatzen da eta horren arira bi deialdiak izango ditugu. Lehena, Arrastiko 4:30etan, Ibarriko Landako eta Deustuko parke eta lorategietako ibilbide ekologikoa sarrikotik. Eta bestea, Arnasa Lantzartentzat. Hori izango da Lantzarten, Berangon, eta bostetan hasiko da, babestu landare bat ekimenarekin, 5:30etan txalaparta ikuskizunarekin, 6:00etan merienda osasuntzua, 7:00etan guabizabi natur joko tailerra, eta Arnasa Lantzartentzat ekimena amaitzeko, 8:00etan joga, esan bezala, Lantzarten landan, Berangon. Arrastiko 6:00etan, Bilboko feministen zareko asamblada La Bolsan, Bilbon. Ordu berean, Arrastiko 6:00etan, norbait hilda hemen fanzinaren aurkezpena Bilbiko kultur etzean. Izango ditugu aurkezpen honetan, Funeral de Caballo eta Rock y Violencia, musika edo pintzalak edo kontzertuak ez dakitzen erbitan. Bueno, 6:30etan, Turismo S.A. espolio baten kronika, fritur antituristikoa, San Nicolás metro irteratik, Bilbon. San Francisco udaltegian, gazte langilok sozialismora batu. 7:00etan, egungo testu ingurua aztergai ofentziba imperialista eta gerra itzaldia, eta horren ostean, ase selekta pintzada. Arrastiko 7:00etan, sexu lana da Working Girls proiektzioa Arroka Herri Tailerrean, Bilbin. Ordu berean, 7:00etan, Fidel Castro Trintxera Ideas, selección de discursos originales, liburu aurkezpena, Zirika Herrigunean, Bilbon. 7 terdietan Zirika herrigunean ere Euskal Herriko torturatuen sarea zalantzak argitu, karpetak banatu eta jaso laguntza eskaini infogunea. Zastraka zigarren urturnan barne, 7:30 lanzamiento antzerki eta horren ostean 9:30 Koldo Gezurada eta Maite Sarasolekin bertso afaria. Eta barikoa amaitzeko, gimnazio herrikoien arteko 6. arte martzialen topaketa hasiko da, Karmelan 8:00, ongi etorria eta pote bideoa.
0: Zapatua 6. Gaur, gimnazio herrikoien arteko 6. arte martzialen topaketaren egun potente edukiko dugu, eta goizeko 9:00, gosaria eta izaketa egingo da, edo 10:00 eta 16:00 ongi etorria egongo da, 10:30 gimnazio herrikoien arteko olimpiadak hasiko dira. Ordu 2:30 herribazkerirako geldituko dira, 3:00 araudiaren azalpenak entzun ahalko ditugu, eta 4:00 kirol erakustaldia egongo da. 6:00 eta 4:00 atsedenaldia egongo da, eta 6:30 jarraituko du kirol erakustaldiak. Eta ja, 8:00-9:00 laurden gutxiagotan, zosketan, eta dana jasotzeko tarte egiko dugu. Hori, Karmelan izango da, Bilbon. Egun honetan, bebai, zapatuan, 8. irrati libren arteko kateatze antifasista egongo da. Hau, irratian izango da, gure kasuan, Irola Irratian, edo irolairratia.org-en, edo bestela, 107.5 FM-an, engantzatuta, horre ukiko ditugu, irrati libre pila bat, euren programak emititzen. Zegeiago, zapatu honetan, Larrabasterreko auzoetxearen 3. urte horrena egongo da. Urgitxieta plazan hasiko da 11:00, artisau papeltailerrarekin eta gero 12:00 azoka musikatuarekin. Eta handik, auzo etxera joango gara, 3:00 baskaria egongo delako, 10:00 berbaserka jolastuko delako, 6:00 ekitaldia egongo da, 7:00 taldeen maratoia, eta ja, egunari amaiera emateko, 9:00 lokers eta mountain bike taldeen kontzertuak. Esan bezala, hasiera Urgitxieta plazan izango da, eta amaiera auzoetxean, hau dena, ba, Larrabasterran nola ez. Egun honetan gainera, senyora finala egongo da. 12:30 bertxokarre poteoan, 14:30 baskaria eta baskalostean, pues, bingoa jolastuko dugu. Arrastiko 6:00 finala izango da, eta 10:00 zatekeen erromeria den kontzertua, eta DJ Txillardegi egongo da. Hauze, danontzat kastetxean izango da, Plentzian. Zapatu honetan, gainera, Sastrakako 6. urtorrenarekin jarraitzen dugu. Goizeko 12:30 Bermut Session eukiko dugu, eta gero horrekin batera, ordu batean, Bolo eta Igel txapelketa egongo da. 3:00 Baskaria egongo da, eta 4:00 Baskaloste musikatua, Pirata, Iris Folk eta Guasonlo, Nuz Fusion taldeekin. 6:30 Disorders Iposerekin batera, Druman Bass tailerra egongo da, eta 9:30 aurrera, kontzertuak ikuko ditugu, Espides eta Kinky Boys taldeekin, eta gero DJ Txerritarekin. Txapatuarekin jarraituz, topaketa antikoloniala eta antiespezista egingo da. Ekitaldi solidarioa izango da, Baladi Palestina Animal Rescue-rekin. Eguardiko ordubietan Baskari Begona egongo da, eta gero 4:00 proiektzio txikiak eta mai ingurua, Racismo y Especismo, Una Perspectiva de Colonial, eta Vegans for Palestine mai inguruak. Eta aliberean 4:00 jarduera paralelo egongo da, Animales y Emociones izeneko tailerra. 5:00 topaketak amaitzeko, Conociendo Libros sobre Anticolonialismo y Antiespecismo egongo da. Hau, Txarraska gaztetxean izango da, Basaurin. Eta Txarraskatik alde egin gabe, Arrastiko 7:00-8:00, Casa Rural Imaginaria inventa antzerke experimentala ere egongo da. 8:30-10:30 gainera, Disziplina Arteko Jama egongo da, Txarraska gaztetxean, esan bezala, Basaurin. Eta zapatua borobiltzeko, Arrastiko 7:00, Proyección Maldita, El Cine es Nuestro, bigarren edizioa egongo da. Hau, 20 herrialdeetan zehar, aldi berean egiten den film labur independienteen proiektzioen festival bat izaten da. 500 artista baino gehiago lankidetzan mundu osoan zehar. barra irekita egongo da, eta pintxoak ere izango ditu jateko. Hau, Lakelo gaztetxean izango da, Santurtzin.
1: Domeka zazpi. Goizeko meketan, Uribarriko landare ruderali bilbidea, Iluna bar, Uribarrin. Ordu berean, goizeko hamaiketan, Truke Azoka Solidarioa izango dugu portuko merkatuan, eta gogoratu, ordu lasaia hamabietatik ordu batera izango dela. Gimnazio herrikoien arteko seigarren arte martxalen topaketaren azken eguna ospatuko da Karmelan. Hamaika laurdenetan el deporte obrero vasco y castellano ante la Olimpiada de 1966. Utopía del pasado, posibilidad del presente. Itzaldia, ordu batean agurra, bazkaria eta dena jasotzea. Eta bebai jarraituko dugu sastrakaren zeigarren urturrenarekin. Eguerdiko amabidi terdietan, forja taierra, ordu bat terdietan sosketa. Sosketaren ostean, herriak ez du bazkalduko barrikarra eta ziega taldekin kontzertua. Eta listo, amaitu daia domeka, venga.
0: Astelena sortzi. Arrastiko zeiter dietan idazketa tailerra Xake Espazioan, Bilbo Zaharrean. Eta arrastiko sortziretan, Berangoko auzipetuekin elkartasuna adirazteko kontzentrazioan, Udarien plazan, Berangoan.
1: Martitzena bederatzi. Arrastiko zeiter dietan, urteko formakuntzak Arizgoiti plazan Basauri. Iabete honetan, zuloan gero eta barruagoa zertan ari gara Europako krisia aipatzen dugunean, ba esan bezala, Arizgoiti plazan, Basaurin. Ebazten amar! Arrastiko zazpietan, mundu guztiak liburu orkestena Zirika errigunean Bilbon.
0: Ederto, ba hau izan da, aste honetako lubaki agenda, ekainaren lautik eta amarrera bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu agenda osoa web horrian topatuko dozuela, lubakiagenda.net, gainera web horrian deialdi berriak publikatzeko aukera dauela, beraz deialdiren bat faltan somatzen badozu, animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero, agendaren PDF bertsioa eguneratu egiten dugu, hasi hori deskargatzeko aukera daukazue, gero inprimatu eta kaleetan itxasteko. Eta maitzeko, gogoratu Lubaki Agendak Telegram kanala ere badaukala.
1: Lubaki Azpimarra Agenda.
0: Animatu bertan arpidetzera, agenda bera eta kuña hau ere bertan jasotzeko, eta baita azken orduko mezu, edo horrak, bertan ikusi ahal izateko. Bien bitartean, zaindu zaitezte, alkar zaindu, kaleetan ikusiko dugu alkar, eta ondo bizi.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo albitu zuela webunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu lubakiagenda.net.

Eragozpen fiskala, eraldaketa sozialereko tresna. Eragozpenfiskala.org webgunetik hartutako testua. Desberdintasun soziala, pobrezia eta bazterketaren igoerak eskagarriak, eskubide eta lorpen sozialen murrizketak, indarkeria matxistak, mugen militarizazioak, ingurugeroaren suntxipenak, langabeziaren maila altuek, neurrigabeko gastu militarrak, hoiek guztiek gaurkotasunaren aurpegia konfiguratzen dute. Desberdintasuna, dirugosea, matxismoa, bortizkeria, elkartasun eza presenteegi daude gure egunerokotasunean. Erudu neoliberala eta patriarkalaren kontrako zerbait egin nahi dugu. Eragozpen fiskalak bidegabeko politiken biktima papera gainditzeko aukera ematen digu. Alternatiba berriak sortu eta politika injustuak geldiarazten duten eragile bihurtuz. Mila sortzirun eta berrogeita zigarren urtean, Henry David Thoreauk, erregimen esklabista eta Mexikorekin ezin justifikatuzko gerra mantentzen zuen gobernuari, zergak ordaintzeri ezezkoa eman zion. Horregatik, espetxeratua izan zen Korkorden, Estatu Batuetan. Gau bakarra pasa zuen kartzelan, baina hala ere, esperientzia hori, jendarte justuago bat eraikitzeko, ez bidezko legeak desobeditzeko garapen teoriko baten abia puntua izan zen. Eragozpen fiskalaren lehenengo kanpainak Euskal Herrian eta Estatuan 80. hamarkadan eman zirenak mugimendu antimilitaristak bultzatu zituen. Eta helburu bezala jendartearen desmilitarizazioa dute, gastu militarra behar sozialei bideratuz. Ordutik, eragozpen fiskala desobedientzia zibilaren ekintza kolektiboa eta ez biolento bezala planteatzen da. Praktikan, estatuari ezezkoa ematea da, errentaren aitorpenaren bitartez. Ez bidezkoak diren aurrekontu sailen finantzazioari, gastu militarrari, bankaren erreskateari, mugen militarizazioari, anbiadura handiko trena bezalako makroegiturei. Eta besteak beste, izaera eraldatzaile eta solidarioa oinarria duten alternatibak lagundu eta bultzatzeko. Ez datza beraz, ez ordaintzean, baizik eta diru horri helmuga egoki bat bilatzean. Bakoitzak izan ahal dituen motivazio ez gain, eragozpen fiskalak modu antolatu eta kolektibo batean gobernuaren inbertsio jakin batzuen kontra saltzea eta gure dirua ez bidezko aurrekontu sailetara ez bideratzeko presio egitea ahalbidetzen du. Bestetik, nahi dugun jendarte ereduari buruzko eztabaida soziala sortzeko eta gure dirua proiektu eraldatzaileak utzatzera bideratzeko aukera ematen digu. Azkenik, eragozpen fiskala ahalduntzen gaituen eta beste modu bat sortzeko bidean protagonista egiten gaituen tresna dugu.

1967ko maiatzaren 12an, Guardia Zibilak Rafael Gomez Jauregi hil zuen Errenterian, amnistiaren aldeko astearen bilkura bat desegiten ari zela. Metraietaz bihotzaren ondoan tirokatu zuten. Polizia armatuak gogor zapaldu zuen egun osoan amnistiaren alde deitutako greba. Gomez Jauregi 78 urteko pasaitarra zen, Elako sindikalista eta EAE ANV-ko militantea.

Kaixo Gabon, entzule guzti guztiei, Jantxapunki irratsaioa, hasiko dugu hementxe bertan, astearte bat gehiago zuekin Jantxakun irratian, 107.2 FM-an irrati bidez, bestela interneten sartuz gero jantxakun.eusen ere topatuko gaituzu, eta gogoratu, Jantxapunki irratsaio hau, errepikatzen dela ostiraletan 12:00etatik ordubitara grabazioak beti jantxakun.eus web orrian dituzu beste zenbait irratitan ere entzun daiteke jantxakun irratsaio hau beraz agur ber bat guztiei eta gaurkoan irratsaio oso berezia daukagu jantxakun irratiak badakizue zigilu bezala zigilu diskografiko bezala ere funtzionatzen duela eta Suburban Stutz Birminghamko punk talde aitzindariaren disko bat kaleratu dut Jantxakun zigiluak. Eta gaurkoan noski, ba, primizia gisa, Suburban Stutz taldearen second album demos diska aurkeztuko dugu, errepasatuko dugu, eta ezagutuko dugu. Horixe gaurko notizia bezala, primizia bezala, lehenengo aldiz, munduko edozein puntutan zaudela, eta munduan inoiz gertatu ez den zerbait, gertatuko da gaur hemen, Jantxapunki irratsaioan, diskoren aurkezpena lehenengo aldiz egingo baita. Eta bueno, horrekin batera beste eder asko dauzkagu gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hoxe da gure telefono zemakia, 688-6-4-6-4-6-4-6-4. Bestela, kontakturako emaia Jantxakun irratia @gmail.com da, eta sare sozial bakarra erabiltzen dugu, Mastodon kontua, mastodon.eus atarian, eta, bueno, ba, horixe da erabiltzen dugun bakarra, besteak, Jantxakun irratian, kendu genituen gainetikan, ez dugu Facebookik, ez dugu Instagramik, ez dugu TikTokik, eta ez ditugu horrelakorik. Erabiltzen dugun bakarra, esan bezala, Mastodon kontua, mastodon.eus atarian. Bueno, ba, esan bezala, astearte gauero, irratsaioak 10:30tik 12:00 zuzenean, Jantxapunki irratsaioak, 24 orduz bestela emititzen ari gara zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak ditugu irratsaio guztiak euskara hutsean eta ateak zabalik ditugu mundu guztiarentzat. Beraz, parte hartu nahi baldin baduzu, ongi etorria izango zera, alaxe egin du, adibidez, kide berri batek, Samuk, eta Puto Samosak izeneko irratsaioa izango dugu urrengo hilabetetik aurrera asteazken gauetan. Beraz, irratxeio berri bat gehiago, Jantxakun irratiko parrillara. Eta gehiago entzako lekua dagoen ez, ba animatu, eta jarri harremanetan gurekin, eta etorri jolastera mikroekin. Bueno, ba, sarrerako kontudanak aipatuta, hasiko dugu gaurko Jantxapunki irratxeioa Gang of Four taldearekin, eta pil sesioekin, 1989-1991 garren urtera arte egindako BBC-erako egindako zenbait grabazio, bildu ziren pil sesioko diskoan, eta hainbat berargitalpen izan ditu, azkenengo bat egin dute argazki berri batekin. Bueno, I Found That Essence Rare abestiak irekiko du gaurko Jantxapunki irratsaioa, ongi etorri entzule guzti guztiei.

Jarraituko dugu Elton Motelorekin, Victim of Time izeneko diska atera zuen, okeres banago bere lehenengoa eta onena, bigarrena ja desente kaskarragoa izan zen, 78. urtearen bueltan gabiltza, eta Elton Motelonek ez dakinik zea harreman eukiko zuen Plastic Bertranekin, baina haren bi kanta agertzen dira disko honetan, bertsio gisa, baina nik aukeratu eten abestia, LPA, LPA-ari zen ematen dion, Victim of Time kanta da.

Ba, orain Parisa goaz, bueno, Parisa, ez barkatu. Frantziera, ez dakit Parisekoak diren, Parabellum. Gouniak Moment disketxearekin atera zuten hauek, eta maxi formatoan lau abesti osatutako disko bat atera zuten 80. Hamarkadaren erdikaldean. Joer Noel izeneko kanta aukeratuenik.

Eta maxi formatuan ere 78. urtean Kanada aldean sortutako punk talde aitzindaria Forgotten Rebels rock aldera jozuten 80garren hamarkadan, baina lehenengo maxi hau ba doa taldearekin batera eta inguruko ba beste zenbait taldeekin batera ba punk talde aitzindari bezala bilakatu zen. Eta Third Homosexual Murder abestia aukeratu dut nik disko 1.

0: eta...
1: Eta urrengo taldea, eskandinaviarra da, The Nomads taldea dugu, eta Where the Wolf Bane Blooms da beraien mini LP honen izena. Naiko do, disko aitzindaria, 83an edo astet, horringur hortan hasirako diskoetako bat izango da, 83. urtekoa bai. Closer disketxe frantziarra kaleratu zuen, eta I'm 5 years ahead of my time abestia entzungo dugu.

0: taldearen hasiera gerela rogigarren amarkadaren erdikaldean izan ziren, eta zuzeneko bat daukat eskuartean, Live at McGonagall's Dublin, Ireland, Irlandan garatuta larogita bosgarren urteko martxoan, The Pogues taldearen kontzertu hau, bere hasieretako kontzertu bat izango zen, eta The Old Triangle kantak egitzen du be, aurpe.
1: Ia ba, orain uste entzungo.

Bueno, abeste kontzertu bat, baina kasu honetan estatu batuetara goaz, Iggy Pop eta bere Stooges taldiak Double Danger izeneko zuzenekoa atera zuten, 73. Urtean, ba, bi kontzertu desberdin, arpegi bakoitzean ba, kontzertu bana dago, Baltimoreen grabatuta eta New York City. New Yorkera goaz eta bertan urtezar gauean grabatutako kontzertu bat, konkretuki Raw Power kantarekin.

Bueno, ba, irratxaiaren hasieran iragarri dugun bezala, goazen gaurko primizia mundialaren bila. Primizia mundiala esatzen denean ez dago esageratzen ari, benetako primizia mundiala delako. Jantxakun irratiak badu ere, jantxakun zigilua, jantxakun zigilu diskografikoa. Eta vinilo formatuan ateratzen ditu zenbait artisten diskak, eta kasu hontan Suburban Stutz Birmingango taldearen disko bat kaleratu du, jantxakun zigiluak. Lehenengo disko bat atera zuten, eta gero bigarrenak etziren ateratzera iritsi, eta garai hartako maketa horiek berreskuratu ditu jantxakun zigiluak orain, ba, mundu guztiari zabaltzeko. Kanta batzuk agertuta zeuden beste bildumaren batean, baina guztiak ez, eta hemen bai, amar abestiak sartu ditugu bilduma honetan, eta bigarren diska izango zena, ba, gaur aterako da, lehenengo aldiz, mundura, 2026 hontan, naiz eta grabazioak 2018-2019 ingurukoak izan. Beraz, gaurkoan protagonista musikela Suburban Stutz, second album demos izango da protagonista diskografikoa, eta hasiko dugu Sniper kantarekin.

Bueno, hori sortu zen urrengo kanta. Ba, esan bezala Birminghamen sortu zen eta punk taldea izindaria dela esan daiteke. 77. urteko uhin hartan erabat bete-betean sartu zen talde hau, eta Birmingham, naiz eta hiri oso handia izan, ba bertako talde esanguratsuena edo esanguratsuenetakoa izan daiteke punk estiloari dagokienez. Hit and Run kanta orain.

Bueno, ba, esan bezala Birminghamen sortu zen eta lehenengo Slam izeneko lehenengo disko bat atera zuten eta nahiko talde, bueno, ba, entzutetxo izan zen garai hartan, bigarren edo hirugarren filako taldea ba, izan bazen ere, ba, Espainiar estatuan adibidez atera ziren edizioak eta bueno, ba, garai hartako zenbait taldeekin konparatuta ba, bueno, eukideu zuten bere momentu garrantzitsua 77ren bueltan. Eta hortikan pasatziren ja bigarren garai batetara non gaurkoan entzuten ari garen diska sortu zuten, baina etzen inoiz atera. Sinking Down abesti orain.

Puntu altu algido bezala edo esan daiteke ACDC edo ACDC-rekin biran aritu izan zirela, UEA disketxarekin kontrato bat edo gertutasun bat izan zuten, eta hortikan ACDC-k 78. urtean bira egin zuenean Ingalaterratik edo erresuma batutikan, hobeto esan da, hauek telonero gisa aritu izan ziren. Houdini Charms abesti orain.

Bere garaian soilik LP bat eta bi single besterik ez zuten egin. Gainera single hoietako batean kuriosidade bat badago. Lehenengo edizioan saxofoiarekin grabatutako singlea izan zen, hau da boskote bezala funtzionatu zuen hasieran taldea eta saxofonista bat zuten. Eta gero saxofonista taldea utzi ondoren, ba singlea berargitaratu zen ja saxofoieko pistak enduta eta soilik basua, bateria, gitarra eta hotxekin. Beraz, bi single eta LP bat bere garaian, bestirik ez. Aurpegiko azkenengo kanta, Savoir Love.

Bueno, ba, esan bezala, lehenengo LPA eta bi singleak atera ondoren, pixkat popperizatu ziren, asko, ez baina pixkat bai, eta, bueno, ba, hortxe kanta berriak sortzen eta grabatzen joan ziren, baina ez ziren bigarren diska ateratzera iritsi, eta grabazio horiek ba, hortxe galduta gelditu dira, orain arte, jantxakun zigiluak berreskuratu dituen arte, eta vinilo formatoan second album demos izeneko diskan atera den arte. Ve a golen en kanta White Light.

Jantxakun zigiluak, azken ediziotan behintzat antzeko kantidadeak editatzen ditu, beraz, disko honen 1000 ale, atera dira, vinilo beltzean, beste 200 ale vinilo txurian, eta test pressing derakoak 10 egin ditugu. Beraz, horixe da ekoizpena, kantidade desente haundia, 1200 diska, baina, gutxinaka gero saltzen joango direnak beste diskoekin gertatu ohi den bezala. All That Jazz abesti orain.

Jakunzigiluaren joaren 26. edizioa da edo ekoizpena, aurretikan, bueno, ba, Ilegales, Defcon 2, Foreskins, Peter and the Test Tube Babies, Spanish Prepunk, La Perrera, Vomito, Los Rockinson, Babraitorsen laudio disco desberdin, eta baten bat astuko zait, baina bueno, gutxi gora bera hoiek, eta gero CD formatoan ere, No Conoren edizioak, Larrekbaren singela ere atera genuen, Hoplaren singela ere bai, ekoizpen luzea, eta bueno, ba, gutxinaka, bueno, ba, loditzen di joan zerrenda. 26. edizioa hau, eta urtea baitu baino lehen, ere beste 27. naren bilare bagoaz. Supernatural abestirain.

Ikusten dezuenez, naiz eta maketak izan, estudioko soinu ona daukan diska da, bigarren diska izango zana, baina 78, 79 inguru hortan atera behartzena, ba etzen atera, eta orain 2026an guk txantxakun zigiloak atera dugu, ba disko hau. Barruan azalpenak ingelesez, argazki politak ere baditu, eta dendetan laister izango da, aste honetan iritsi da, beraz laister hasiko daia banatzen, eta internet bidez, telefono bidez, edo dendetan ere topatuko duzue Suburban Studs taldearen second album demos lan berri hau. Forget About You abesti orain.

Bueno, hortxe, esan bezala primizia mundiala Suburban Stutz Birminghamtikan, 70. hamarkadaren bukaerako grabazioak second album demos, etzen inoiz atera bigarren diska hori eta guk orain berreskuratu ditugu arkeologia lana hori aurrera eramanez, eta second album demos izan da gaurko errepasoa agurtuko dugu azkenengo kantarekin, Out of My Head Changes.

Bueno, ba, ja, utziko dugu errepaso hori alde batetara, eta goazen irratxaiaren azken hogei minutu hauetan, abesti eder gehiago ezagutzera. Girl School talde ingelesak, Race with the Devil kantatera zuen single bezala, goazen baraz brontze disketxak ateratako single hori entzutera.

Straikaz taldea ekoizpena handia, horregatik askotan ekartzen dugun taldea da. Bere hasierako garai klasikoetatik pixka bat urrunduta, ja larogeita hamargarren hamarkadaren bueltan, Struck by Lightning abestia ere topatzen dugu, singelezela Straikaz.

Bueno, ba, Scar Revival pixka bat Batmaners taldeak baita ere, bueno, ba, Ghost Hits izeneko diskaren garaian Magnet disketxarekin 81. urtean konkretuki Buona Sera kantatera zuen single bezala.

Eska Revival gehiago The Beat taldea, hauek izugarrizko kalitatearekin, arista disketxarekin, garai berdinen 81. urtean, kasu hontan beste single bat, Can't Get Used to Losing You.

The Only Ones taldea Baby's Got a Gun izeneko diskaren garaian single bezala atera zuen CBS disketxarekin Fools izeneko kanta hori zentzungo dugu beraz.

Bueno, ba, Tantxapunki irratsaio berezi honen amaierara iristen ari gara. Aste arte gauero zuzenean egiten dugu 10:30-12 arte. Errepikapenak ostirale guerditan 12:30 grabazioak beti tantxakun.eus web horrian txukun-txukun gordeta gelditzen dira. Gainontzeko irratsaioak ere gauza bere egiten dute, antxe dituzue grabazio denak. Eta web horrian informazio guztia eta streaminga ere martxan munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisio entzun ahal izateko. Bestela, irrati bidez, 107.2 FM-an gaude, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak ditugu lehenengo kanal honetan, irratsaio guztiak euskara hutsean eta ateak zabalik mundu guztiaren tzat. Adibidez, putosamosak izeneko irratsaio berria izango dugu laister ustaietik aurrera, eta lekua, ba, soberan, nahi dezuen tartea hartu, astean zehar aukeratu ordutegi bat, eta etorri Tantxakun irratira irratsaioak egitera ala nahi baduzu behintzat. Bueno, ba, gaurko irratsaioa agurtzeko gogoratu gure telefono zenbakia 688-0468, kontakturako emaila Tantxakun irratia @gmail.com, eta Mastodon kontua erabiltzen dugu, sare sozial bakar bezala mastodon.eus atarian. Bueno, ba, gaurko irratsaioa agurtzeko Showadi Wadi izeneko taldearen Rock and Roll Lady abestia, Bell disketxak ateratakoa, rockabiliaren bueltan hor non bai.

Unka, do it yourselfa eta Bilbo esaten badizkizut, zertan pentsatzen duzu. Eten, ezta? Baina baitera baliteke afterposten pentsatzea. Ta pentsa balduzu zer gertatuko lirateke hauek biak nahastuko balira? Alaxe da, hotxak eiak dira. Dete honak dakta afterposten.

Ekologikoa, demokratikoa, osasungarria, azkarra, moldakorra, merkea eta jolasgarria. Arrazoi gehiago behar duzu bizikletan ibiltzeko?